ya pa so je bo ya te mo teren da ya tu kar san bo ya go bo ta le bo ya cho go bo bo ya go la che le bo ya ta top ta bo

ya pa yang gu bo ya na ke yang gu te ya gu yang da bo ya gu phong den da ri ya pa zhe zhen bo ya na ke zhe zhen te ya ta ta wa bo ya che nan den da ri ya po go bo bo ya na ke yang gu te ya pa zhe zhen bo ya na kin de zhen ri ya te re bo ya nyu me dong ga la ya po su ri bo ya te mu ta ju bo ya

ya ya wo na ni ma te ye ren de ya tan de te na mi da ta bi da la ya ya re re re ya la re ye re da ya ta je re bu da ma to da wa ya ya re

ya pa na go ya ha te da go po da la ya ya chu ho zen go po ro wa ke ye chi se ya pa je da te re mo hi sa wo da ya la li he cha se je da

ya sha re hi ra ra sha da se ya mo do na fu da la do ya sha re hi ra ni ma da ni ya to ti te bi ta wa ze ya ta wa le li ma lo da na ya na sha re ni ma ra sha ma ya por gu pa ti to la da nya ya go po cha ro ta li ni ya no ji ri pa lo li da che